0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Кульдергич.
3: Официант.
4: Лаббай.
3: Менге бір күрішке кофе алып келейін. Кеген кіті бір мазалі шырылдейді бар ма?
4: Ха, пирожное бар.
3: А, ошандан алып келейін. Шындыз ма? А, шашмей. Яқшы қыз. Айтыңчы, сізі ілгерілер. Хейч кім, сізі Мадоннаға оқшатқан ма, оқшатмаған ма?
4: Ой, йоғы. Хейч қачон.
3: Тоғры, растанам оқшамыз екен сіз.
4: Yeah.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Эй, айланай! Санат, сахнаны аркасыдагы хаят, ундан да гузал. Талисафетны хатынлары, анашы кино аркалы бутун дуньяга машгур боп кетти. Талисафетны хатынлары ямон гапчы айланай. Төртте гапчы хатын мани йогымдан пайдаланып, бізі уйге бастырып кіріпті. Бізді хатынды чақырган.
4: Ханифа бану, бион келі. Хаммана хатыны, хатыны, сіз өттім ме? Сіз бұ ярық гене дуньяга, фақат тұғыш түн кеген ме? Тұғдыңгіз, тұғдыңгіз, ваяна тұғдыңгіз. Ана, яхшы көрген ерлер хатынını маскапқа алып барыпты. Ондан һәм яхшы көрген ерлер хатынчасын қолчасынан ұшлап, қара деңгізгә алып барып, киім башы менен бергә чөмінтіріп, чөмінтіріп келіпті. Юрактан яхшы көрген ерлер бір қадамгіне яқын деп хатынчасын шундайгіне Сырдарияға алып барып, оқызып қайтыпты. Сіз бу ярығгіне дүнияға келіп, күн көрмей өліп кетесізме?
3: Қараң, одам затты гап бузады деген гап тоғры екен айлана ішлерден. Умруда жақыры чықмаган бізді хатынды вачақаты вайран боган. Аял кішіні унча мунчага жақыры чықмайды мана, апа тоғрысы да. Аялларымыз хамана сега чидейді. Аял кішіні агар жақыры чықса, алдыға танка мұнам келсең бір ұрып танканы ямағдарады. Ха, растан, мен көзім мұнам көрдім шыны. Халатты вайран болыш, икі қол келіп белі үстіге түшерген, көз барып бір нұқтаға тақалады. Ана шынақа халат пайда болады айлана. Шу халатты көрген еркекләр, үйге кірмәң, қоны қошындан баш бала сөрәң бір кеш қолыңге өліп қамейсіз. Бізі хатынам, Шундай халатка кириб, арқа ҳовли деймиз. Арқа ҳовламизда беда пойаларимиз бор. Шундай чиқиб, ўзи билан ўзи ички дардини айтияпти энди. Келиб, шу эркак кинага тегдимми? Шунга теккандан кўра, қара ерга тегиб кетсам бўлмасмиди? Деб турса қаранг, ақли йўқ қўшнимизни бузоғи ечилиб кириб, бизни беда пойамиздан бедани еб-еб бошини кўтариб қараса,
4: янгаси мана шундай қилиб турибди.
3: Янгасини вожоҳатдан қўрқган қўшнимизни бузоғи гапириб юрибди. Келинойжон адашиб кирдим, кечиринг мани.
0: Hangoma ustalari.